0: Dotya jî welatê wan kar dikit bo girtina her pencereyekê ku bo veguhesna parey bo Îranê kar bikit. Bêje jî nûke destê Tehranê nagehte dolarî. Wezîrê Gencînê ya Amerîka dibêje jî herfîna aboriya Îranê pitinê li ser demiya may, li ser wextiya may. Bêjit et nav zelalkirinên li ser komarê Îran û serokê parlamanê Îranê û parêzgarê banka navendiya Îranê ji de derdikevit û etirafkirîne arîşên aboriyên kûr wana yet hey. Ersan Wezîrê Gencînê ya Amerîka dibêjit armanca Amerîka ji van guvaşan pitinê aborî nîne, belkû siyasî ye. Bêjit ev fişare berdewam dibin heta ku Îran amade bit bo rekeftinê. Hersan besin bêjit Tehran bi egerê şikesta rekeftina berê dizand. Berkû pêşte da reketin kirîne. Piştî wê jî dîsan reketin wekî xwe nemaye. Dîsan şer û alozî çêbîne dibêjit Tehran sebebe. Em careka dî bizivir dev Diktor Samî dûkeyê berhev Diktor ez careka dî zivir me ve. Diktor min behs li wê çendê kir ku bo mêza danûstandinê. Eger navxweya Îranê îj da, em bêjin fişarek zexteka zêde dirûst nebit. Welatên derve dê dîsa ve şên piştî van aloziyên dûyî pişefê nevrikir. Dê dîsa ve şên danûstandina etina bira Amerîka û Îranê da çê bikin yên nav bi civan bin yedî mêza danûstandinê dîsan bêdet rojevê da û reketin bêne kirin.
1: Peki bir ambazan in Amerika Tayyip'e ken berekte yine rekaptın et ve gavé o ava dey pozisyonu ya o muhtemere ya çanav da Şanghay bu ya rekaptın yani alakatı duvaliye gel İran'ı hey ku Amerika peter İran bit per devam bit masalahı duvali yed gel ve çendi hey Danistan'dan ser ve çendi hey ku zi teslim ne bit Tayyip'e şer edildi ya Ukrayna yep gele cihdi beji girede ya efsane ha yep sana ya ya hem bu vakayı mesela ki bizim ekiş halife serekiye Amerika ekiş ve Türkiye ku Amerika ne biten hiç şivada ki dahili İran ça İran bazı kebitet de bir şivan ki basa biten di derfet et Danistan'dan ne habiten bu vak çetler çünkü Amerika ye avcı berafında konağ ettiği için alıcıyetay Amerika cephe Türkiye bu bu bir hepkenli kupatır akı bizim vakile kesterekiye ye kum meşruhi ve tanapi gelik Avruka kum mesela aburi Suriye baraf Irak'a çetu baraf mantaka Arabi çetunu hep girtine yani bu gelek gelek ya geringe eve hep havla tekne çın. Masalah et dualet Arabi Avruka bita agere hindi çubuna şari bita konağa ku Avruka avkulişiyat heşte hatta ve gavaya yeptaraf İran'a ve ihtimala bita fırsa داخلي او منطقه عربيه كو امريكا رجاكو جلكم يا بشتافانيا يا باري تايبت بو شر امريكا تيت شو منطقه تيت واقع اكو بيجن هل بيجاتنا داخلي اكو ماغوتي منطقه تيت بشكل اسيا الوسطى يعني اوروبي امريكا حميا يعني استعدادك كامل انك شركه بالفراتشيت اكو بيجن شنو بيتن مسو جركنا انجام اتوی دستیت وادانیه بر به چند دین چتر درفت دوی قناقی ده او بر دوام بی سر به چند بیت پتر کوب راکشن ایران به تانستان دنه
0: آخر ایران ایران جی امتزان نیا چراوش دا ایران جی ارش دل سر اصلا ایران بهش وی ماوی در باز بوده حتی نکه نوی شرید از سر کفتیم جبر وید بهش ام پمیت سی رازی نب
1: یعنی دیدنام الوی شکلینین اواتی در راگهاندن کویا سر کفتی ایران واسانینه يعني ايران ابروك اس قناقه حقيقيه ما ترسيدا بينغوبت امريكي جلبر جوانديت دولي تايبت مساله سياسات اقتصادي اتخازنا هندي كو في شيوي رابطور قلب كتن هذا تبو تشونا كديرو برخدت عقليات الشرق الاوسط اما تشتكي دي تري اما وك واقع وك شر كابتن توبيني يا امريكا كيدي رابطور توي جلا جلا لوازي یا بو ایرانه تایبت او جبهت پشوی داشی همان وقت پارستان حلیفت خوشت کری یعنی بر جماندی ترکیه دولت عربی منطقه همی بر چاقوار گرتیه در فتح که گله که یادت که هیچ حجت که بو ایرانه نه این تد آراد سبایی در کبیتن قارمانه که یعنی دفاعش منطقه اسلامی که تو اسلاماتی میکتن
0: دکتور اوه اوه امریکا بو هف پیمان خواه اف چنده اکری لی ایران بو هف پیمان خواه یعنی که پیش گریه دیشت او اگر وصا بردوام بت

0: ku gelek kes jaliye van lijneyan ve jigirdigeyi derkevin jî, bi hencetare pirsinên disiplînê înfaza wan tên şewitandin. Bi taybet gava ku em li ser binga pêvajoya civaka demokratîk an jî pêvajoya muzekereyê ya ku tê meşandin dinirxînin, em dibînin ku ji sala 2025 û vir ve di girtîgehan de rewş neguheriye.
1: İdare ve gözlem kurulları gerekçesiz bir şekilde reddediyorlar.
2: Bazı adımlar atıldı. Hani bunları
3: girtîgeh dê serbingeha kanûna çerçeveyê hinekî vala bibin. Lê belê hem biryarên dargeha mafê mirovan a Ewropayê, hem jî biryarên dargeha destûra bingehîn li ber çavan. Ji bo ku mirov baweriyê bi pêvajoya heyî ya ku tê meşandin bînin û dilsoziya vê pêvajoyê di vî warî de piştrast bikin, ev pêngavên girîng in. Divê Birêz Demirtaş, Figen Nükşekdag, girtiyên Doza Kobanê, Osman Kavala û Can Atalay di zûtirîn dem de werin azadkirin.
2: Yani hapishaneleri tabii ki çerçeve yasaya bağlı olarak bir bölümünü boşaltacak ama.
4: Ligori şirovekarên siyasî bi taybetî sepandina biryarên dadgeha mafê mirovan yên derbarê Selahattin Demirtaş û aktörên siyasî dikare baweriya civakê ya li hemberê pêvajoyê zêde bike.
5: Îjar heta niha yani tedî başkan jî gotû bû ev mesele di nehiya du nokta siyasî û hukukî de çareser be. Hewce dike siyasî komisyon çêkirin, xebatê xwe kirin çûn îmralî evana epece mesafe hat girtin. Hewce dike ev mesafe were yani devam kirin. Fakat hinki provokasyon henin. Yani zamanı xwe merif gereka yani hakim be.
4: Hukuknas diyar dikin koe peşveçuna pevajoye tenê li ser sernavên radestkirina çekan nepêkane. Gavên qada demokratik bûn û hukukê de jî dê bibin hêmanên temamker ên pêvajoyê. Sidar Basut, Kanal 8, Enqere.
6: Li Rexlûtkê serokên welatên saziya Alîkariya Şengahayê li Qirgizistanê Recep Tayyip Erdogan serokkomarê Tirkiye Vladimir Putin serokê Rûsyayê kombînû behs li bihêzkirina peywendiyên xwe kirîne. Erdogan di nava civînê de gotiye peywendiyê ya Enqere û Moskow di baştirîn azda ye. Bi taybet jî di aliyê enerjî û geştiyarî de. Erdogan behsa wê çendê jî kiriye dirûstkirina wezgeheke etomî aştiyaneya akûyê li Mersînê li tamambûnê daye. Ku ji aliyê Rûsya ve kartê da tê kirin û di pêşe rojê de kar li ser vekirina hejmarek ve wezgehên nû jî dikin. Ku arman jî berhema anîna kalebê ye. Serokê Rûsya jî amaje bi wê çendê daye ku hev ahengî peywendiyên û aboriyên wan digel Tirkiye di asteke bilind daye û hewl didin bihêztir jî bikin.
0: Bi saya baldariya ku hûn didin pêşxistina têkiliyên me asta hevkariya aborî bilind dimîne. Projeyên hevbeşên mezin berdam digin. Yek ji wan ji hêla herkesî ve baş tê zanîn. Santrala nukleerî ya Akûyê. Derbarê xebata me ya li Tirkiyê de ve ferman da kompaniya me Rosatom ku îsal santrala Akûyê bixe xebatê. Ev tam ew e ku dê kompaniya li gor bernameya xwe tev bigere.
7: Artık Akûyê santrali
8: em li benda tamam buna ve xebata avakirne û destpêkirina hevbeş a yekîneyan enerjiyê ya yekem a li santrala nukleerî ya Akûyê ne. Piştî destpêkirina xebatan ve santralê enerjiyê em ê li ser santralên enerjiyê atomî û santralên elektrîkî yê din jî projeyan dest bi gotûbêjan bikin.
6: Recep Tayyip Erdogan serokkomarê Tirkiye di gotarekê de ku li lûtkeya Şengahayê pêşkeş kirî. Ama ji bo wê çendê daye wan advêt ew rêka veguhasinê ku bi rêka navendiya Derya Qezwîn bernîyasa digel ew ê projeyê Çîn da bigûncînin ku destpêşxeriya piştîna û herdisan rêkê bernîyasa û cîhan li rûyê bejahî û avî ve bi hev re bide girêta.
9: Vatandaşlarını kaybeden
0: ez dixwazim rola girînga welatê me di erdnîgeriya rêxistinê de namazê duwarê gihîştina bazarên rojoveyî de duwarê cûrbecûrkirina rêyên enerjiyê û birêvebirina rîskên jeopolîtîk de têkez bikim. Em dixwazim ku inisiyatîfa li ser rêya transîtê ya navendî li deryaya Xezer bi inisiyatîfa kember û rê re were yekkirin û di vê çarçovê de em girîngiyek mezin didin hevkariya di nava rêxistinê de. Em ê hewl bidin ku hevkariya xwe di hemî waran de bi rêxistina hevkariya Şangayê re ku em wekî sterke geş dibînin baştir bikin.
6: Recep Tayyip Erdogan her din nava çarçove ewe gotare dal lutke Şengayî ku peşkeş girib بانگا سروک اولاتین اندامین سازی آلکاریا شنگهای بولوتکیا ربربونا ابو هوایی لانتالیا اگریه کل مهای ازدانیا ایسال لانتالیا برای بدچه
9: بو اماشتا
0: وکی ترکیه ام آرمانج دکن که ده چارچوویا چارسر کرنا باندور نینی انگوهرین ابو هوایی لسر حرمین جور بجور ده و پیوری بجیه بینه جبوی آرمانجی امه ده 11 و 12 مجدار 2026 ده لانتالیای مازووانیا جوینا بلندا کپ سیویه که بکن ام کف خوشن که و پیشوازی دکن
6: لبرافن استانبول دو کشتیم بازرگانی به هفکت نو پیوندی دیگل تیما کشتیوانی و کارمدنی یک جه کشتیان وقتیه. لگوری راگاندنا پارزگا استانبول لسر سباها ایرو چارشنبی لدوری 35 کلومتران لبرافن باشارو که سلیوری سر به استانبول لدریا مرمره. دو کشتیم بازرگانی که هر دو ترکینه توش به هفکت نبونه. او جه کشتی لحف خستن 900 کیلومتران کوره و که در راگاندن دهاتیه ایک جوان کشتیان هیچ زیانک ندیتیه لی پیوندید گل تیما کشتیوانی و کارمندن کشتی اگا دن وقتیه کوده کسه گریان و پشکنین و هولین تیمن هوارچونه با دیتنا آوان ده کسان و دروس کرنا پیوندید گل وان دا بردامه نها برکا 12 کشتی و دو هلیکوپتران گریان لدیف چارن ویسه کشتی و کارمند نوه کشتی دا بردامی های. رو براتی گشتی یا در یوانیا ترکیه اجید بشه تیما کشتیوانی برسوا بانگاوا ندایه. گمان تکرن کشتی جر آف کتبه. او بویر لپشتی چوار روژان جر آف کتن دا کشتیه که گشتیاری لبراوه نابرا ترکیه قبرس سیدید. کته دا هشت کسان گیان خوشدازده و بیس کسان دنجی ونزاب. گریانا تیم ترکیه و قبرس و دیفتر می آوان کسان دا بردامه که به اگر جر آفکتنا کشتی ها گشتیاری قبرس و اندامون و هردسان ای روژی او کشتی ها حاطیه دید. روژا سی آب کشتی ها گشتیاری لنزیک بندره گیرنه قبرس باکور جر آفکت که 267 کس تیدا بونه. پیش او چندیش که کشتی به تمامی جراب بکه و جالی کشتی قبرس و ترکیه و تیم ها کشتیوانی به تریا گشتیاران رزگار کرد. به اگر جراب کنند ها کشتی ایجی هشت کسان جان خواهش جدست و بیس کسان دنیجی وندابون. ای اما سه روژه گریان لدیف به وندابویان بردامه. هزین ترکیه ایجی برک هجمارک کشتی و درون ین آلیکارین تیم و ارسان هزین قبرس ایجی او هاریکار یاواند کن. ایرو چارشنبه جی توفان ار هورمان سرو کماری قبرس بیا باکور البته را گاندیا پشتی چار روشان گریانو پشکرین لکوراتیت دریای دا برمایی که کشتی دیدینه.